0: ہے کہ بادل عمر گھمر رہے ہیں مگر بات نہیں رہے ہیں. وہ جو گھٹن ہے اس گھٹن کو دروازے کے انداز میں جب تک نہ لایا جائے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اس پہ محنت کی.
1: جن کی ہر پرستی شروعوں کو شروع کے الوکک سنسار میں لے جاتی ہے.

0: پیچھے کوئی میرے جسم زار پر آہستہ پھول ڈالنا میرے مزار پر ہر چند ہاتھ میں تھا مگر تا پلک گیا دھوکا ہے آسمان کا میرے غبار پر.
1: یہ تھے تھامس بیچ آلٹر جن کا جنم 22 جون 1950 کو مسوری اتر پردیش میں ہوا تھا. دراصل ٹام آلٹر ایک امریکن کرسچن مشنری کے بیٹے تھے. بچپن سے ہمالین ہل اسٹیشن لینگور میں بیتا تھا. ویسے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے جو پر دادا تھے وہ اوہایو یونائٹیڈ اسٹیٹس سے 1916 کے زمانے میں بھارت میں آئے تھے اور اس کے بعد بھارت میں ان کا پریوار الگ الگ جگہوں پر رہا. ٹام آلٹر کے پتا ایک آشرم شروع کیا تھا جس کا نام تھا مسیحی دھیان کیندر. پھر جبل پور، سہارنپور، اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے شہر راجپور میں رہنے کے بعد دہرادون اور پھر وہ مسوری میں جا کر بس گئے.
2: میں جلدی سے ایک بات بتاتا ہوں. امر پریم دلی میں لگی تھی, ہم مسوری میں تھے اس ٹائم. مسوری میں فلمیں بہت بعد میں لگتی ہیں, پہلے دہرادون آتی ہے پھر دلی, دلی مسوری آ جاتی ہے. تو ہم لوگ رات کی بس پکڑتی ہے

0: Olsun Gaga'ya. Tamam mı? Hadi şimdi kapatacağız.
1: کون سے ہے کیوں بھیگا جس میں یہ شکیل اپنا زخم کی عمر کھایا ہوں پتھروں کو بھی اندر سیر پڑا ہو رہا میں روم سے گیا اور لیٹ گیا میرے باتوں میں ریڈیو تھا ایک غزل بج رہی تھی دو جوان دلوں کا غم دوریا تو اور اس غزل کے ساتھ

0: کیریکٹر ہے وہ میری نجی زندگی کو اوپر حاوی نہیں ہوا, بلکہ 5.5 سال تک اس کیریکٹر کو نبھاتے نبھاتے بیچ میں کبھی کبھار یہ مشکل ہوا کہ اس کیریکٹر کے اندر وہی غصہ وہی جد اس کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا تھا میرے لیے 5.5 سال تک. تو بیچ میں ایک بار میں نے اس کو تھوڑا سا ڈھیلا بھی چھوڑ دیا تھا جان بوجھ کر, اور مجھ کو لگا کہ کوئی نوٹ کرے گا نہیں, لیکن 2-3 لوگ میرے پاس آئے تھے پبلک میں سے اور ان نے باقاعدہ مجھ کو گالیاں دی کہ یہ تم نے کیا کیا, چاہے تم نے نرم کیوں بنا دیا. تب واپس مجھے اپنے آپ کو بالکل کر کے رکھنا پڑا. تو بہت ہی دلچسپ رہا یہ سفر کے غلطی کے ساتھ, اور میرے خیال سے اس سفر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھ کو.
1: تینوں سے ٹام والٹر کا بڑا گہرا لگاؤ رہا. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا, ٹام والٹر جب جگاگری کے اسکول میں پڑھایا کرتے تھے ان دنوں میں بچوں کو وہ کرکٹ بھی سکھایا کرتے تھے. اگر آپ یوٹیوب پر کھوجیں تو آپ کو مہان سچن تندولکر کا ایک بہت پرانا لگ بھگ شروعاتی دور کا انٹرویو نظر آئے گا. وہ ٹام والٹر نے ہی لیا تھا. کھیلوں سے اپنے جڑاؤ کے بارے میں ٹام نے ہمیں بتایا تھا.
0: میں کھلاڑی بننا چاہ رہا تھا خاص کر کرکٹ کا, تو میں اتنا سے کھلاڑی نہیں تھا تو میں بن نہیں پایا. اسپورٹس میں مطلب شروع سے بچپن سے اسپورٹس میں بہت زیادہ دلچسپی تھی. یہ بہت یوں کہنا چاہیے کہ ایک جنون سوا رہا میرے اوپر اسپورٹس, آج بھی ہے. اسپورٹس سے, اسپورٹس کی دنیا سے, کھلاڑیوں سے بہت گہرا ہے میرے ایک رشتہ رہا ہے شروع سے بچپن سے. کرکٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے جو ہے میرا رشتہ اور گہرا ہوتا جا رہا ہے. اور لیکن اسکول میں ایسا کوئی کھیل, ایسا کوئی اسپورٹ تھا نہیں جس میں میں نے حصہ نہیں لیا, اسکول اور کالج میں دونوں. اور ایک ڈسٹرکٹ لیول تک میں نے باسکٹ بال میں بھی حصہ لیا. باسکٹ بال, کرکٹ, ٹینس, بیڈمنٹن, کراس کنٹری, ان سارے جو کھیل ہیں ان سب میں میں نے حصہ لیا. آج کل میں کھیلتا ہوں کرکٹ اور تھوڑی بہت رننگ بھی کرتا ہوں. میں لکھتا بھی ہوں اسپورٹس کے بارے میں پیپرس میں, میگزینس میں, اسپورٹس کے میں نے کئی پروگرامس بھی بنائے ہیں ٹی وی کے لیے اور کامنٹری بھی میں نے دی ہے. تو معلوم ہے اسپورٹس سے مجھے ایک ہمیشہ ایک پریرنا ملتی رہتی ہے. اسپورٹس جو ہے یہ ہم کو بہت کچھ سکھا سکتا ہے زندگی کے بارے میں. زندگی کا سنگھرش جو ہے کس طرح لڑنا چاہیے وہ آدمی اسپورٹس سے سیکھ سکتا ہے. تو اس لیے اسپورٹس نے شروع سے لے کے آج تک اس کو بہت سہارا دیا ہے, سکون بھی دیا ہے, راحت بھی دی ہے اور اس کو سکھایا بہت کچھ ہے اسپورٹس نے.
1: ٹام والٹر کا تھیٹر سے گہرا لگا رہا ہے, اس بارے میں انہوں نے بتایا.
0: تھیٹر میں اس لیے میں کرتا ہوں, زیادہ تر پیسے کے لیے تو میں کرتا نہیں ہوں تھیٹر. پورا جو سلسلہ ہے تھیٹر کا, ایک آپ نے پہلے دوستوں کے ساتھ پلے کو آپ نے جانچا, پھر آپ نے پڑھا, پھر اس کے بعد آپ نے ریسلنگ کی, ریسلنگ کے اندر اتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں ہر چیز میں, پھر آخر سار ایک پرفارمنس بھی ہوتا ہے وہ بھی آڈینس کے سامنے. تو ایک لمبا ایک سفر ہے یہ تھیٹر کا. تو مجھے وہ سفر بے حد پسند ہے. وہ سفر آپ کو تھیٹر اس میں سنیما اور ٹی وی میں نہیں ملتا ہے. تو وہ مجھے بہت پسند ہے, لوگوں کے ساتھ دوستی قائم کرنا, نئے رشتے پیدا ہو جاتے ہیں ریہرسل کرتے کرتے پرفارمنس, اور ہر پرفارمنس میں کچھ نئے رنگ آ جاتے ہیں. تو یہ مزہ ہے تھیٹر کا, آپ کو فرصت ملتی ہے, ٹائم ملتا ہے آپ کو, ایک عرصہ پورا آپ کو مل جاتا ہے. میں نے میرے خیال سے 15-20 پلیز کیے ہیں بمبے میں آ کے. ایک پلے ہے جو میں اپنے دو بہت ہی عزیز دوستوں کے ساتھ کیا کرتا تھا, نصیر الدین شاہ اور بندر گلانی کے ساتھ. اس پلے کا نام ہے ویٹنگ فار گوڈو, انگلش کا پلے ہے. بہت ہی کٹھن